0: chisireya. Tanda ika donla tapamil. Yung maazh jahawur taaj chicheya. Dalumbu ngayishti pana. Yung sala sajindu narisamaya. Yung longi chewo tamba tsultang. Yar zungkrarere chatsil chitaya. Yung khwati sosor do tsultang. Yar sabzina zungzun chanda chiyoya. Yā mōgachīr dōtsā chāndā yō, tā māsāng kēsār jāwū chītā yā. Yā jīgjās pēcā chāndā sō, tā mādhār lāhā mō nyār nā chīsā mā yā. Tā nītār sō yīn gōr ngā yīn, lī chēp shīn jīg jādhār nā chīsā mā yā. Tārīn dājī tārjā lūmnam. Yīng lūmbū tēlēr gōpū chīngyēyā. Yīng sāmbū tūsam tāchūb jīltāng. Yīng lūr sīnyākār cār ngā chīlāyā. Tāshir tāng mokā yīng māndūsam. Yāng rāng kūr rāng gā zhōng nā chī sām yā. Yāng jōt nā sō pā tā yōng lī mīl. Yāng nyōm chōng dīg cīl khī pā chī nā yā. Yāng zāng bū shā tāb tān dā lī mī. Yāng gōng gā nīh dīn tō cī chī lā yā. Yāng zār gu tāk tār pā tī rāg, tār dīn bā yīn yāng ngōn dī chī rī lā yā. Yāng nām tī lōng tān tā shūng wā chī gā, yāng rjā wū kwa kū lā shī tāng chī nī yā. Mā tā mūn tā rā tār dī tāng sām, lī chī pshī mā tī tā jī chī yā nā yā. Ngā lōng bū sār nā tā tēn rā yīn, tā ābdun rjā lū lūg nām jī chīk shū lā yā. Ghala kū nā gā nā wī tā wā rīm shī, yīng mā kū lā lā ndē wā chī mē lā.
1: Zī dēn jī sān khun chūk bū nām bā, tāng dē yā lāng chūng zām nāng rjā chī chī bē lē cīn shtōng cīm dā nī chūk. Lechen de zom jig ba shtan jin tsu tang, zom jing gan kirwa cerang jahi, shtaklawa shtan jin tsu, shichu shtaklawa agantag cerang tang sun marin chin niyin, chetsi nyambar guachin chi, dadimu.

0: ਦੇ ਟੋਬਨ ਅੰਬਨ ਚਨ ਤੋਗ ਯਾਂ ਚਿਰ ਚੂ ਲੋਟੋ ਸੋਨਮ ਬੰਮ ਦੇ ਕਾਪਰ ਗਲਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾ ਤੋਕ ਰੇ ਲੋਟੋ ਸੋਨਮ ਬੰਮ ਨਿਗ ਕਾਪਰ ਗ ਚਨ ਨਗ ਚਿਗ ਦਾਰਤ ਗਰਾ ਕੇਲਮ ਗ ਗੰਗ ਚਾ ਤਾਮੋ ਆ ਦੇ ਤਨਾ ਜੀ ਤਾਗ ਖਾਮ ਛੋ ਤਨੀ ਮੰਥੇ ਤੇ ਖਾਪ ਦਾ ਸ਼ਰੇ ਚੁਕ
1: ਯਾ ਗਿ ਨਾ ਤਗਤਾ ਕੰਗ ਅੰਗੇ ਜੋ ਸੁਗ ਨਿਬ ਜੋਂ ਗ ਲਖਨੀ ਜਿਨਾ ਤੰ ਅਰਗੇ ਨਿਵਾ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ਰੇ ਜਿਨਾ ਤਾ arangi ta ngibjong esu na ta ngibjong eko sondi tatsu ta arangan dhigo meninke arangan dati tatsu ta nyama chamuza dhigo rong ta stonzirir ye zina pachir machukji mekan dhorshi dhigo
0: yari
1: arangan dhigo meninke sir ju ta chamuza ka lakusha goga zina ta songi maan drago ga sta goga ta niza songi dali arangi gergen na chukwa yangna kubgigan gochili na chukwa teta kishigi ngeran rando zungi temini gergen na ki tijing ki kishim shim da ta shi go na ti da li rangi shok kan thani ta rangi jo su gi kon ti char ji da shi sa us lin ju ta ta ki ka chin re sa ngi
0: ari
1: ta mo gi ta ta ki ri ge mo chi ri che zi ta ma chu ti su pon sa ta mo ma zi yong ji me ta
0: ari ari ari ri ngo ma le da sōwēn jīna gā chūng lōp chān tsōn jīna rā lō chōng nāmbā gā kār gā rāng rā gā chē līn dī lōp chōng wē kō nō gā ngī tāni dāf chā tsō gā tāng nā chī kī lā gā lā nē kī yō gā ndā zō tsā gā zī sōng yī chī lōp chōng rī gā bī tāni shē rā rāng lōp chā dī yō ngā dā tāng yāng chā tsō gā tāng nā chā tsā gī kō chū lī gā kī yō gā ndā zō ngī tā lā lōp songi rāngrāng gā chēlī tē kōshchūlē kōnō tē jīlān rī yēk kīwishī gā tāni shērā lōbzhōng shērā yōng chī kōshchūlē kio rān dī ngē thālā tsā gā tsā gā shōg kāng tā gā zhā nē lōbzhōng yī kō gā ndā zō ngē thālā yāng tsā gā tsā gā jīng bā bā yī kio ndā zō gōb dhī kā ngē tāni yam gī sō rī tī yāng gā tā chī nāmbā zōng tsōng jī nā rā yāng dā tsāng gā ngē zhōng gā kō rām dā jī lī dā tāng yī dā mā wā rāng gā lōb chā nī dā rōng lōb zhōng gā ngē tāng dī bā bā yī gōb shūg rā ndā gā kāp shūg rā dā sō sō ngē thālā tsā gā tsā gā chā sār gō nāmbā bā yī kio ndā zō hā chāng gā kā chēn bō rī kwa chīn shē tī nā chī nāmbā gā tē rāng gā lēn tsān dā bī lī dā lī rāng ngē zhōng gā sōng nō gā gōrim rāw lōs chī tāndā zō ngī tāni yāchī nyāng kī nāmbā kāwdā rī lāg bār tā tā māo ngā lō chok nāmbā zō ngī zhōng ā jō gō nāndā sō sō ngī tāna chī nyam chok wī gō sā tō rā ngī gō sā kāndā rī wā nāndā sō sō ngī tāni kāwdā rī nōndā lā nyāng tā pā nī kwa chīn chī shī nī ngō
1: Nyā
0: gī Nyā nī kāp dēmō
1: Nyā
0: dēmō

Asada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada g